0: Ndiyo. Rangi yako black. Kivupi nyundo.
1: Mwepesi. Jepo chi.
0: Chibongi.